0: Radio Solo. Klokken er 5:10. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.

0: big glitch of steam.
1: Radio Klokken er 9:33. Temperaturen lige nu er 24 grader.

0: Radio Solo. Klokken er 11:34. Temperaturen lige nu er 30 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Det var det. Og nu flere gode sange her på Solo.